سمیر کے لکھے اس گیت کو سنگیت دیا تھا ندیم شرون نے. آوازیں تھی کمار سانو اور سادھنا سرگم کی. فلم کا نام تھا دامینی. آئیے آپ کو سنواتے ہیں کاریکرم کا یہ انتم گیت ایک بار پھر سے. شبد رچنا سمیر کی, سنگیت ندیم شرون کا, آوازیں الکا یاگنک اور ابھیجیت کی. فلم کا نام ہے دھڑکن.